Що в сарго джаверчей, палай, палай, палай, бедиле парамече, а ну ще росима їх, ді кабригдин, ді меса їх. Мангелту, баташале мангелту.